0: Rádio Čas. Hity, ktoré milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.